0: Patumistroit, Shvidisatia.
1: Dilam Shudobisa, Ajara.
2: Samshenablo kompaniebs ktavozobt michnolovan da tkventvis sainteresots inadadebas.